0: بسم اللہ الرحمن الرحیم دیو ایف ایم گے میگا ڈی گے خبر آئے کہ بدل کو مسنا احمد دیوے انویسٹمنٹ نفا فنڈنگ دینف تھیری سائے کامیاب کمائے کو نمالا 40 ملین روپیہ کے انویسٹمنٹ فرصت آئے کو دینف 40 اشے تعارف کو فی دینف 40 اشے تعارف کری دینف کے ہیڈ آف یو گا بے بھی رسمیات گا دینف کی کیپٹل مارکیٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی سی ایم ڈی اے کے رجسٹری کو گے ہنگا فنڈے مہار میں فنڈوں کو بیرے وے نے دینف 40 اشے گا انویسٹ کرنے کی فرصت دینی سی ایم ڈی اے کے اصول فتح مینگا ڈبا لے گئیں اقتصادی کریورم کے دول گلف ونی اتبار مچکم اقتصادی ترقی دتر فتر فاریا بہ وزیر محمد سعید داڑوچے سعید مفدام داڑوی دو انویسٹمنٹ نفا فنڈوں کلوالافا دینف 40 اشے تعارف کرم بے وی رسمیات کا واہ دکم وزیر ونی راج فد کڈ مشتم گ اسٹیک ہولڈر کے مدگ اون اتبار کی ایم اے مہم کنتکم گتگ سف کرواف اے اتبار دمی نو نہالت گ مسکت گ سپیڈ دبا کم ایون فانوی داڑوی ویفاری کورم گیت بار اے جنم ویفاری کوری دانس پہ دیہ کو دے مثال گتگ وزیر دیکھ وی فتر ویرکم گی سینائے می گی تھروم فتر ویرکم گی تیرے گوری ہر مدل فنڈ کورم گے ڈیمانڈ اے نمس ٹریڈ کورم گی سینائے راجے گا کوری ارمون نو داتی ایک مامد سعید ونی کمبڑوم فال کر واف فسٹ رشے گائس پان قائم کو آپریشن اگینس واکما اتر فنن رش گائس پان کے خدمے قائم کرما احمد جیف واکما مسوری کما دنڈوری کما کھنڈو کے وسیل تکا بہ وزیر احمد شیام ودار وچے وزیر بہم ودار وی رئیس افیو گے بیوی نو سورنگ بدل وم گا واک فر دکم رئیس افیو گے بیوی نو سورنگ بدل وم گا شیام ودار وی مس پروسس کرما موگ سٹوریج مدو مکی میہار سرکار وری کما حوال ویرو مسوری نے دیمای فا ہوری گونجے ہن تکما ehen kamun verikama hawalu ma fahu sarukarun ekan kan hallu kurma maseke teke kodde wafwa kama wazir vidalvi dehas 22 vanaharuge step survey indiki gotuga depression ge alama eta rajye ga komme fasmi hakun ekaku tahamal kure mi daire farwa ge nizam harudana kurma sarukarun annani gina maseke teke kuramun e maseke toge tere mi diya harwani national mental health strategic plan iftah kofa ادی نیشنل سویسائڈل پریوینشن اسٹریٹجیز افتتاح کف نفسانی بلیگ فروغ دائرہ میہار کوریوے ایم اے مہم مسکت کی مینٹل ہیلتھ ہاسپٹل ایلما گڑوں ہری مسکے ہڑمالے دیون فیویگ می ہاسپٹل اڑنی مافنی تھری ساس اک فوٹ کے بیمیک فارمولک سیٹی کا گائم کری گروانا بہ مرکز حکر دھو ہڑو منی مافاکما اسلامی کنتکا اوقافا بہ وزیر ڈاکٹر محمد شاہیم علی سعید ودار وچے فومولا سٹی کا قرآن بہ مرکز عمارہ کرما کمفنیا حوال کفنی دیہاس 22 ونہر کے مارچ مہوگے تیرے گا اسلامی کنت تکا اوقافا بہ وزیر ڈاکٹر محمد شاہیم علی سعید ودالوی فومولک سٹی کا قائم کرا قرآن بہ مرکز ان حکر دھوگے حویر ہڑوما نم واف واکما متنگ ہڑو مائک کو فومولک قرآن حفظ کرم گے پروگرام تا اتر کو مدر اسمس اتر قرآن کما منسٹر ودالوی بڑت کرفان مگ ہدم کے مشروع دش مہار ہد مند سر ہدگ تار اڑم کے مسکے اڑ بود فشم تیار و مندم ایم ٹی سی سیم وداڑ وچے بڑت کرفان مگ ترگی کرم کے مسک تگ تیرے مہار کوری دنی فرتم فیوہی گمنے ہتر سیگمنٹ کے مسکے اے عزالدین فالم فشگنگ ہم ویرو فیری ٹرمینل لاہم اڑ سر ہدو می سر ہدو کے مسکے فشی میہار کے مارچ مہوگ تیرے گا کڈنی فیل فامی ہونا پیریٹونیل ڈائلسس سائیک قدرتی گوتن کڈنی ہلاک و مندانس پہ دکورے ویکما آئی جی ایم ایچ کے کنسلٹنٹ سب اسپیشلسٹ ان نیفرولوجی ڈاکٹر احمد شیہام ودار وچے کڈنی اکی ہشیگنڈو کے دوڑے ہوکما مہم مسکتے کورا گونونے کڈنی اکی مڑی ہشیگنڈو کے دوڑے ہوکما گلیفوا گونونے کڈنی کے دوڑے ہوکن کشور کورنچے ہیگین سب تکین ہوریرو کڈنی فیل و مفہو اے دیریولوں نیومکن ان حسابکن نیممکی رنگل گوتنوں ای حساب میں کڈنی آمولی ہشیگنڈ دوڑے کن کشور کورما کوریوینے کنتتکن ہننانے مولیس ٹرانسپورٹ اینڈ کانٹریکٹنگ کمپنی پبلک لمیٹڈ کے چیئر پرسن کم کے مقام شا ڈائریکٹروں کے بورڈ کے ممبر کم کے مقام بے فلک این کفی ایم ٹی سی سی کے چیئر پرسن کم کے مقام شا ڈائریکٹروں کے بورڈ کے ممبر کم کے مقام این کف ونی دفتر نمبر سعد اشنگ اکے نوئے الفا اللہ سعد ابراہیم ایم ٹی سی سی کے چیئر پرسن کے مقام کے مفہوم ہنوی محمد عفیف حسین محمد عفیف حسین مہار ونی فنکا کو آپریشن کے مینیجنگ ڈائریکٹر کم این کورف واف ಬೇರೆ ದುನಿಯಂ ಫಾಹಾ ಕೊಲ್ಲವೆ ಮುಹಿಮ ಖಬರಕ ಬಲಾಲಾರುಗ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ವರಿಕಂ ಕುರಾ ನಿರುಬವರೆ ಜಮಾಯ್ ತೋಲಿಬಾಣುಗೆ ವಫ್ತಕುಂ ವಿಲಾತ್ಕೆ ಕೋಮಕ ಫುರುತಂ ಫಹರ ದತುರುಕೋ ವಿಲಾತ್ಕೆ ಇತಿಹಾದ್ಗೆ ಈ ಯು ಅಫ್ಷಲುರ್ನಾ ಬದ್ದಲ್ಕೋ ಮಶ್ವರಾ ಕೊಫಿ ಜೂನ್ ತೇವಿಹುಗಮಿ ಬದ್ದಲ್ವುಂ ಬಾವಾ ಫಣಿ ಬೆಲ್ಜಿಯಂಗೆ ವೇರ ಬ್ರಸಲ್ಸ್ಕ ಈ ಯುಗ ಕೋಮ್ತಕುಂ ತೋಲಿಬಾಣುಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಬಲಾಗಣಿ ಫೆಣಿ ನಮೇಸ್ ಎ ಇತಿಹಾದುಂಬುಣಿ ಮೀ ವಿಲಾತ್ಕ ದಿರಿ ಉಳಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ಗೆ ರೆಫ್ಯೂಜಿಯಂಗೆ ತೆರೆಯಂ ಕುಕ್ಕುರಾ ಮೀಹುಂ ಅಂಬುರಾಗೆಣಿ ಒಮ್ಮ ಫೋಣು ಅಂಬುರಾ ಕೋಮ ಫೋಣುವಾಲು ಮಾ ಗುಳೆ ಗೊತ್ತು ಮುಹಿಮು ಮಶ್ವರಾತಿಗೆ ಕುರವನು ಬದಲವು ಮೆಕ್ಕಮ್ಗ ಮೀ ಖಬರಾಕ್ ಮೀ ಹಸಮ್ ಮೆಗಡಿ ಖಬರ್ ದನವಾಣಿ ಮುಣಿ ಇವನು ತೆರಿನ ವರಂ ಫಾವಿರ್ ಬಾಜಿರ್ ವಗದು ಕೊಳಕೈದೆ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ.
1: ودي هيك ميجا هرتز تي في اف ام
2: تي هون ترينگه ام مقبول فنانونگه لوتا انگنی کی هاورکا نیوا مافور فری منی کو یا ریت کمون نے نمونگو غالی اے فنانونگه مودو مات انگنی کی هاورکا
3: Every time I show up, blow up, bomb. Make him whistle like a missile, bomb.
2: Komme hafta ekvis, homa do hogere aggadi panada. Hama ekani 91 megahertz divahi FM. Hey, kanni dek, jawani dek, maine aag lagani dek, aankhe se gumatta dek, behta behta pani dek.
3: Ennadakum.

0: Lunch break.
1: Lunch break.
2: Lunch break. Lunch break.
0: Lunch break. السلام علیکم نو دی ہے کہ میگا ہرٹس تی وی ایف ایم اڈوم دا می ہا فرانتا کا می ادو کے لنچ بریک شو ایم می بدل کری آشدا می ادو کے لنچ بریک می شو وس تی بیف نا ہمیا گینس تینی تفات معلومات کا ایکی گا اور می برا سے دو ہن ہاس کو گینس تینی آ ہودن تکا بہ گتوں می دس آ ہودن تکا بہ پے معلومات تی بیف نا ہمیا گینس تیمون ادی ریتی لو کڑے گینس تیمون شو کری گندانی تی چہما ہمیں فرتم ہم گاڑی فیشم کے گتھوں گے نستے دیوے آمیل راو کے لوا ایبالا دینا

0: Banjo.
1: Assalamu alaikum. Nodihe ke megahertz tivehi FM ge banjo me show in marhaba denwa. Me hafta ge show ya ekiga ve se hunterina me battal kuri Aashida. Me album ke lavatan ek gadiru ke nestin ma khas ko divehi FM ge nestemunda silsla show taken. Aur me hafta ge dannawalaani radio ge adu ehnya hunnawara bure tankole par ko laashe inge to sababaki me hafta ga aur me fashani hitaka kolelaane fada fun asar takun furiken wa eha me furihama music ki daturen nimitiya hafta ga robert glass pa ge hikam jazz music kenestinin me faro me adi ma tafatu eha me furihama raagu takin and me hafta ga misra mi jahani mulin tafatu timalakan lemverikam ge jaatun furiken wa hakiki music ki fannu ge tere mifar ge datur ge manzilaki avatteri pakistan mi algun ge nazaruga kompe insani ke kamfata ha me foran hagwa fada adya hilaf hunar veri pende urdu bahun lavatan hushala de mi pendu ge music ki wattafaliya ki alternative rock bai feenum buna gotun pakistan ke mashhur band ek kama wa jalla me bandu ke lavatau ge meduga egwe kantate ke besure me bandu ge lavatau ge lemveri kamaki hama yakinu ves funny adabiyatu ke musandi tasvire admi dakkani mashhur band bayan ge wahaka inge to bayan bandu ke emme furtama album suno mi hafta ge haasa hun mi hafta ge episode arun men aamushota ka kudako tafatu eswane arun men emme bodu samakam deeni lavatau ge maane می لواتا کمپونه ده فون میسج دکن، آدیلین تاو که کلیه فلسفه دکن، سبب کی بیان بندو که امّا آگو بود متکی میکام واتی، این لواتاو که میوزیکا ایبارن، لواتاو که هیمنه موسندی باستن، بندو که وکالیست اسفر حسین لیمیریکم که واتت فاله هونا گوتن، کورن هونا کامن هوتال مفهو، این فون باستا کامه دویسنالا مجبور کرو آفادا لیمیریکم می لواتاو کامی هونا نی، اینکامو می هفته آگا آرن بندو

0: නුවදියේක මෙගහර්ට්ස් දිවේ FM අබදුස් එම්මේ ගාතුග
1: මේ හැප්තාගේ බෙන්ජෝ මිෂෝයෙන් හොවාලි ඇල්බමකී පාකිස්තාන්ගේ බෑන්ඩ් එකම වා බයන්ගේ සුනො දෙම්යති තිෆු මේ මුලි ඇල්බම් ගවසීමනේ එම්මේ මඩුමෑතිරි আদি এমমে লোবিল লাভে দেনে বিদানে উর্দু আদি আরবি বহন তিফুল গে মানে কি লা দারিফুল নুত কুডকুজ্জা মে লাভে কি হাম সিটি ইংগে তো মায়কু নুত বাফে কু এমি হুগে লোবিবা দারিফুল লিফাবা নুহনো আসরগদা লেমবের সিটি একে দেনে বিদানে লাভ ফেশিগিন দনি পর ওমান আদি ওগা তিরিতা ওতকু দারিফুলা তে দবে লো হুলুবালা দোস ফেশিজে কমমে দোহাকুস এতা গেয়কু می اٹو ایوینے میمب فین ایمیون گے تارین ہیلوالن می بستا بینن کرانے بیان می بینڈو گے می لواگا ایتو ربونے فاوے ایرو ایدانی مگو دکمون تیدو اے ایرو ایہوری نیکو می داریفل گے مگو آلی کو دیفا داریفل گے کوریمتی گوئی آ دو گے مگو ایو تی تیارن ایتو ربونے ہنگا دا فیاور تک سامال ویہورے می کیہا ریتی مثال لتو ದಾ ಮಗತ್ ಸಮಾಲ್ ವಾಶೆ ಅಮಿಲ್ಲ ಹಯಾತುಗೆ ಮಗುಂ ಕಸಿಯಾರ್ ವೆಗೆ ನುದಾಶೆ ಎವ್ವೆ ಸಿಲೇಕುನ್ ದರಿಫುಳುಗೆ ಫಿಯವಳುತ ಗುಡುವಾಲಿಯ ನುದೇಶೆ ತಿಮಮ್ಮೆ ಮಿತಿಬಿ ಬಲಾಶೆ ಅಬದುವಿಸ್ ರಕ್ಕಾ ತಿರಿಕೊದ್ದೇನಮೆ ಏಕಮಕು ದರಿಫುಳುವೆಸ್ ಹಿಂಗಾ ಮಗುಗ ಹುಣ್ಣ ಹುರಸ್ತಕ ಸಮಾಲ್ ವಾಶೆ ದೆಮ್ಮೆನ್ನನಿ ಹಿತ್ತ ಮಡುಕೊಲ್ಲಾ ಫದ ಫುಂ ವಿಷ್ಣುಮಕ ಗೆನಿಸ್ದೇ ಬೈ می دتورو کے مگو ای ای گے زاتو کا منسل ویتانے پاکستان میوزک ریولیشن می لوے امے د لیفاوے تیفل می لوے کی داریفلو کے عمرن کوم می ہری کنام ویس مامب فین نہ دارینا ہدیا کرے وین ایم فوری ہم لوے مین دیری علوم کے اصل اوفا احساس کو دے ای تھے دے تی با کی مائی بافے داری نو تا کڈیرو کے ہندان تان آ کولم پین وا می ہنم ویس می لوا ہیتو کے ایم می فوم مینن اثر کروان ادی تیفل میمب فینگ فراتون داری کدے وینے اگونو کرے وینے لوبی کی سٹی ہے